0: pije, čučula ty risto pije, tu je kár, pro lucho nemije.
1: Kofišok, potka, pije, kešok, kolekář, ten to je, je.